0: 千古丑闻，丑闻呐！
1: 上下五千年，听过屠城的，还没听过抢孩子的。
2: 哎，快不了，赶紧再说一段。今儿啊，还说梁妃。
3: 现在小日本啊，打的就是心理战术。他们为什么做了大量的关于咱们武工队还有梁妃的不利宣传？目的是什么？想干什么？就是想让老百姓感到恐慌。
4: 是啊，现在老百姓的信心全都击垮了。可事实并非如此，咱们要让老百姓知道，他们大英雄并没有死，我们武工队也还在。不能让小鬼子得逞。
2: 不是，他把我们当人了，吃干饭的，老子跟他们拼了。
4: 现在是非常时期，咱们不能干等着梁妃醒过来，必须有所行动。
5: 你有什么好主意？
4: 针锋相对，不能让小鬼子这么嚣张。
6: 对，能救一个是一个。
2: 那我现在就带人跟他们干去。哎，你们几个都跟我走。哎，
4: 黑子，咱们武工队人力有限，你不能蛮干。石队长，你能不能去一趟区委，把附近的游击队都给调过来，协助咱们行动？咱们要告诉老百姓，武工队不会见死不救。
6: 梁妃，现在老百姓都相信梁妃，那我们能不能从这个方面入手看看？
4: 好，咱们这次的行动就叫梁妃行动，咱们所有人在行动的时候都要打出梁妃的名号，咱们要告诉老百姓，他们大英雄还活着，梁妃一直都在。
7: 那什么，那什么，哎，
8: 是谁呀？
9: 什么？
8: 这
9: 是什么？
8: 鬼
9: 鬼
8: 子。
10: なんだと、告知があった。
11: ありえ、梁妃死んだ。
10: 死んだぞ。
12: しかし、百姓の中では話題になってるぞ。我々にとって大変不利だ。
13: 河合さん、本当に梁が死んでないと思ってますか？
12: そうなんだ。告示を張り出すなんて、奴の一番得意なことじゃない。
13: 何をイライラしているの？奴の死は宮本がその目で見ているわ。これは武功隊の罠でしかない。市民に自信を持たせ、こちらの士気を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
10: 問題は告知をするという点から見て、奴は何か起こすつもりだ。
13: だったら遊んでやればいい。かわいい、町の限界令をさらに厳しく、そして黒竜会と情報部全員に撤退を。面倒な輩は殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできないの。
14: 行くぞ。
15: はい、帰る。
14: 帰る。
15: 別勝負も入る。
14: まあ入る、入るもんな。
15: 急げ急げ。入
14: るよ。
15: こんな
14: 入る。ナイス、早く。
16: 小鬼子，今儿我不杀你，回去给你们头带个话，有我梁妃在，一个孩子也想带走。
17: 王海子，王海子，
18: 跟着呢，跟着。
16: 来，走。
17: 王海子，王海子，
19: 怎么的？
2: 你们的孩子已经得了瘟疫，如果不接受治疗，你们全家都得死。
17: 王海子，快
2: 点，走。
14: 我是梁妃。
16: 孩子。
4: 有梁妃在，孩子不会有事。
18: 好了，马队，马队，
16: 走。啊！别过去！
14: 别过去！
16: 呀！
14: 上！
16: 上！
14: 上！
16: 啊！

0: 動産で8名死亡、駅付近で7名爆死、ダミー公安で4名負傷、これらの全てがリャフィによるものと。
1: もういい。出て行って。
0: はい。
2: 三面六臂のリャンフェイもこんな短時間で動けるはずがない。これはつまり奴は死んでいる。
3: 武功隊が両妃の名前を使い騙してるのか。
1: ということは奴らももうすでに手がなくなった。威勢を張り上がって。
3: しかしそうなると我々の士気を落とすだけでなく中国人に期待を持たすことになるな。
1: 放っておけないわ。正面から叩く。武功隊に発奮なんかさせないわ。あの程度の奴らがどうやってこちらに抵抗できると。
3: よし、すぐに情報所の者を行かそう。
1: 情報部の人以外。いいわ、私が行くわ。子供は何人になったの？
2: 193。
1: 100人も足りない。遅いわ、急いでよ。
2: はい。
4: 好，先去啊。废话，不去怎么来枪子啊？
5: 快点，精神点啊。
0: 红开！
5: 哎呀，小鬼子，你别抢我孩子！把我孩子放下！你别抢我孩子，小鬼子！把我孩子放下！给我！
4: 来，走！
0: 回来，集体滚！
5: 我的，我的，
0: 我的，
5: 过来！
6: 我算看出来了，这一路没少挨骂。要说以前咱们干的坏事不少，可是像这回这么损的缺德事儿，咱可从来没干过。
7: 不干怎么办？日本人那没法交差，他们非扒了咱皮不可。
6: 日本人是你爷爷是你奶奶呀？啊？我跟你说，干这种断子绝孙的事必遭报应啊！天打五雷轰啊！妈的，老子不干了，不伺候了，把孩子送回去。
7: 啊，送回去？咱辛苦抓来就给送？
6: 我让你送回去，快点！
8: 送回去？
7: 咱不白干了吗？
9: 你俩悄悄的把孩子送回去。
8: 是是。

0: 我不要，我不饿，你多吃点，我也不饿。
1: これだけ？
2: はい、明日には任務完了です。
1: 結構。
3: 今日、災難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
1: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師隊長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
2: はい。

0: 早く、早く降りろ。
1: 早く、
0: 早く降りろ。早く降りろ。
2: よ。はい、降りろ。
0: こちら。
1: はい、降りろ。
0: 早く行け。
2: はい、こちら。はい、こちら。はい、こちら。
0: 降りろ。早く行け。こちら。
2: 降りろ。
0: 降りろ。
2: はい、はい、
0: はい。
3: 哎，
0: 快
3: 这是什么地方？
2: 哎，过去了，
0: 过去了，过去了。
4: ついに300人集まった。管理をしっかり。失敗は許されない。
5: はい。

0: 閣下、こんなに早くお戻りになるとは。前線の様子はいかがでしたでしょう。
1: ジーナ、ここには2年になるが、こうも恐怖と怒りに満ちているのは初めてだ。天気と同じく今にでも暴風が吹き去りそうだな。
0: 閣下ご安心ください。止まない雨はありません。
1: 戻ってきたのは戦闘準備だ。半月後、わしとディン・ユーシャンは決闘だ。
2: ご分をお祈りします。
1: 楽観はできん。今のジーパンは空っぽだ。ひとたび市民が放棄でもすれば収めるのは厄介だ。
0: ご安心ください。必ずやジーナをまとめ、従順な町にしてお返ししてみせます。
1: 容易に折れる。中華の知恵が東洋を何千年も導いたのを認めるべきだ。君には市民我慢が限界なのが見えんか。これ以上の制圧はここを怒りの町と変えるだろう。
3: やめらして。明日には子供の輸送します。チンタオを離れれば内地への輸送が始まります。人は忘れる。この件も時間が経てば意識も失えましょう。
1: 旗が心の波へずっと残るぞ。油断したら一気に燃え上がる。なぜ抵抗者がミナリアンフェイと名乗るか。

0: それは奴が一つの象徴だからだ。反帝国の象徴だ。リャンフェイの名はここでは市民の心の支えになっている。
1: カッカ、この点からリャンフェイの死が確定できるではありませんか。
0: だと言うならリャンフェイは生きてた方がマシだ。リャンフェイ一人天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のリャンフェイが現れ、面倒は増えてないか久美子。わしの言うことが
1: わかります。
0: 河合、
2: はっ。
0: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動するその日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくば河北司令陛下に全帝国に申し上げたと。
2: ご安心ください。

0: どうしたファン。政委、让我摸过去毙了他得了。现在不是时候。走。明日は計画通り、滋賀へ出る車は東門通り敵を確認する。うん。課長から脱出計画任務を必ず完遂するようにと。後で国に帰っての休暇を与えると。
1: もうすぐ船でね。このまま順調でありますよ。はい。咱们救孩子的时间不。

0: 軍進撃支援頼む。鉄火力が壮大、もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。大軍敵襲、武庫隊で火力強く支援要請が。
2: なんだと、奴らが弾薬を狙ったとは。
1: 大軍襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。

0: ラフェヒール一帯が襲撃、すでに車掌は現場の弾薬庫へ。
1: 何？
0: 弾薬庫からの連絡でヤンフェイと。
2: ありえん、ヤンフェイのフリした武功隊だろ。
1: ヤンフェイ云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ、弾薬庫を奪回。
3: 急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、ヤンフェイ生きる武功隊が弾薬庫を襲撃、捕虜を捕らえました。

0: ニャンエンを見たのか。
1: 間違いないです。この目でちゃんとヤンフェイでした。
0: バカめ、これはどんな武器だ。
2: 不個体が作った火薬で火力は強いです。
0: 安易に動くな。弾薬を守ることが最優先だ。
2: はっ。
3: 窦小凡来了。
0: クリコ、中にいるのはリャンフェイだ。弾薬に何があれば我々は軍砲にかけられ処分されるぞ。
1: リャンフェイのはずが。
0: しかし兵士が見たんだ。
4: うん、奴は
0: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
4: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
0: 今は何もない。興味だ。
4: 大丈夫。見てみたいわね。本当にリャンフェイか。
5: 他是来谈判的，我就会会他。黑子，
6: 哎，
5: 搬两箱炸药跟我出去。
6: 走。

0: てどんな任務も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんで、リャンフェイに会ったばかりに。
1: 報告、入れ。
2: どうした？
3: 河合所長が、河合所長が滑空自決を。
2: 会長、こうなったらすぐに子供をチンタオに送り、任務の全うを。会長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば血清が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
0: じゃあリャンフェイも、あ、奴を殺してない。
2: 会長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
0: あんたが、あ、

0: カールは面倒見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: おい、
2: 子供303、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな、この子たちは将来銃を中国人に向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるから。

0: 军这个卒业。
1: どうぞ。
0: ありがと
1: う。待て。この銃はどういうつもりだ。
0: は、ここに来る前に秘密の任務あった。
1: お前に聞いている。なぜ答えない。
2: 你们两个跟我来。
3: 是是。
2: 去看看。
3: 尸体藏起来。来。
4: 来。
3: 把背包拿过来。
4: 是。

0: 停车。
1: 同门。
2: どこへ行く？
0: 老爷令。
2: 君に聞いていない。この人だ。どういうことだ？
0: タイ。所以は喉がたまにあたた。話せません。
2: そう。ご苦労。行くぞ。ちょっと。君たち、砲兵団の者か。
0: はい。
2: 砲兵団は北にいる。なぜ南？